0: stor kjendis- og motefest på den gamle amerikanske ambassaden I Oslo når det var duket for Elfest, og en av de som var invitert, det var Petter Pilgaard. Jeg synes han så veldig kjekk ut I den nye lindressen sin, men Sebastian Solberg, influenseren, ikke enig.
1: Så kan du høre hva Sebastian har å si om ditt antrekk på Elgalaen I går?
2: Så det Petter og Vendela. Petter synes jeg ikke, altså det jeg føler det feil størrelse for kort bukse. Den skulle ikke vært knept igjen, t-skjorten for høy I halsen. For meg havner han på en meget svak tre.
3: jo, det jeg tenker midt på, ja.

Det er P5 som serverer bare hits hele tiden. Jeg heter Christian Laland forresten, hyggelig at du slår følge. Han her har gjort meget solid i mange, mange, mange uker nå på P5 Top 40. Hvordan han gjør det denne uken, det får vi vite når klokken passerer 17 i ettermiddag. Litt av en stund til det da. Dette er Alex Warren, nå skal du få Fever Dream. How

på P5. Jeg heter Christian Laland, synes det stor stas at du slår følge. Vi skal hoppe over grensen nå, hilse på Miss Li. Dette her kompliseret. Ja,

0: Det ska bli två skandinaviska varianter om kort tid på P5. Sara Larsson kommer och för det ska du få norske Bausa och Magnetic kun få minuter undan.
1: Jag har hört att någon som har fått elbil så rustar bromsarna mer. Jag må få det kontrollerat hos förhandlaren.
2: Jag tänker nej. Må inte det. Meka tar service på bromsarna raskt och enkelt. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt val.
3: Meka.
4: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
6: Og det var greit liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel.
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det Lars her.
9: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
16: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
20: Åh, sikkert kjempedyrt.
19: Sikkert dritdyrt.
21: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.

Hvis du litt godt voksen, sånn som jeg begynner å bli, så husker du veldig godt Eric Prydz' Call On Me. Den kommer veldig snart på P5. Før det, Delara på vei med sjelen.

0: Nummer 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P5 Top 40 med Jasmin Bemo.
2: Ukas klatrer er Karpe med Karpe for Life. 9 plasseringer opp fra sist. I tillegg så har du også fått med deg ukas 4 nykommere i P5 Top 40-lista. Hjertelig velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi Ed Sheeran og låta Aziazam.

I forrige uke så kom Olivia Rodrigo rett inn på en plass nummer 30 som en nykommer med låta Drop Dead. Denne uka så har også hun klatret opp fem plasseringer. Dette her plass nummer 25.

0: nummer 15.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.